20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Susto, ramiai, kvepuok, giliai, užsimerk, dabar nereik galvot, les bučiuoju.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

88 МГц дождь. Радио Скапсель.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis.
8: Kapsai.

0: будущем 2 МГц уточню, будущем театра свалом на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesio Liepos 25-osios horoskopai. Avinas, per daug neimkite į galvą žaibiškai besikeičiančios gyvenimo draugo ar draugės nuotaikos. Pasitelkite diplomatiškumą. Įsiaiškinkite, kas artimam žmogui neduoda ramybės, kas jį trikdo, kasgi kitas išklausys ir padės, jei ne jūs. Jautis, šiandien sunkiau seksis susikalbėti su šeimos nariais, tad jei norite ką svarbaus aptarti, luktelėkite bent iki rytojus. Kol artimiai liūdi, pyksta ar ilsisi, prasiblaškykite su draugais. Dvyniai, drąsiai svajokite, veikite tai, ko anksčiau nedrįsdavote ar kam nebuvo palankių sąlygų. Žvaigždė šiandien jūsų pusė. Pirmin. Vėžys, neverskite savęs būti aktyviu, būtinai nuveikti ką naudinga. Neverta. Patartina įsiklausyti savo poreikius, palepinti dvasį ir kūną malonumais. Liūtas, šiandien jūs viskas erzins, atrodys, kad visi susimokė prieš jus ar nusiteikia išvesti jūs iš pusiausvyros. Greičiausiai kaltas jūsų pačių nuovargis. Mergelė, ėjimas į pergalę per kitų galvas ne visuomet suteikia norimo džiaugsmo. Pergalės siekimas bet kokiomis priemonėmis, nepaisant kitų žmonių norų ir jausmų, dažnai palieka kartėlio. Svarstyklės, nuo nemalonių netikėtumų fortuna šiandien jūs saugos. Ar sulauksite malonių, jau kitas klausimas. Viskas priklausys nuo jūsų paties noro ir sugebėjimo veikti. Skorpionas, įdėtas darbas įmatuoti vaisių gal tik ne visai tokių, kokių norėjote ar tikėjotės. Pamąstykite, ką galima pakeisti ir jokių būdų nesustokite pusiaukelėje. Šaulys, greičiausiai patys buvote prisėmę atsakomybę, nors niekas to neprašė, nuo kurios pavargote. Nesimkite spręsti visų klausimų vieni. Pasitarkite su draugais artimais žmonėmis. Jei pasijusite nuvargę, ramia sąžinė, atidėkite neskubius darbus kitai dienai. Ožiaragis, tikėkitės visokiojo pasekmės. Jei reikės patarimo, gausite itin vertingą. Jei imsitės naujo darbo, galite tikėtis itin gerų rezultatų. Nepamirškite ir pareigos savo kūnui, palepinkite jį masažu ar prabangia vakarienė. Vandenis, nebijokite elgtis spontaniškai. Neapsigausite ir nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai norėsis išlaidauti. Susivaldykite. Jūsų finansinė padėtis šiuo metu ne per geriausia. Narižuvys, neužbėkite įvykiams už akių. Kartais protingiau truputį palaukti, o nedaužyti galvą į sieną. Jei šiandien jums pasisekė, džiaukitės. Jei nepasisekė, nepulkite į neviltį.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Taip, radio stotis Kapsai.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 25-ąją. 1400-aisiais Lenkijos karalius ir Lietuvos aukščiausio kunigaikščio Jogailos privilegija atnaujino Krokuvos universitetą. Iki 16 amžiaus. Svarbiausia mokymo įstaiga ir Lietuvos didžiai kunigaikštystei. 1868-aisiais Vajomingas tapo Jungtinių valstijų teritorija. 1897-aisiais rašytas Džekas Londonas išplaukė į Klondaiką ieškoti aukso, kuris parašė pirmuosius sėkmingus apsakymus. 1907-aisiais Korėja tapo Japonijos protektoratu. 1943-aisiais Italijos karalius Viktoras Emanuelis III atleido iš posto Benito Musolinį ir į jo vietą paskyrė maršalą Piotro Bodačilio. 1980-aisiais mirė Vladimiras Semenovičius Visockis, rusų aktorius, muzikantas, poetas. Nuo 1984-aisiais Saliut 7 kosmonautė Svetlana Savickaja tapo pirmąją moterimi išėjusią į atvirą kosmosą.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 25-ąją. 1998-aisiais baltųjų New Yorko hiphoperių Beastie Boys albumas Hello Nasty užkariavo visų britų širdis ir ausis, nes tapo perkamiausiu ir Britanijos čarte debiutavo iškart pirmoje vietoje. Pasaulyje albumą įsigijo net 5 milijonai žmonių, o didžiausias jo hitas tapo daina Body Movin'.
2: You will do this 4 times with the left, 4 with the right, then 8 times with...

0: pasaka trumpa.
1: Reklama.
2: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Сердце начнет. Радиоскапсель.
1: Muzikinė detalė po 25-ąją. 1998-aisiais dainininkė Liza Stansfield New York'e ištekėjo už kompozitoriaus Jano Devanio. Tiesa, su savo išrinktuoju Stansfield dirbo dar nuo 1981-ųjų, nes įrašinėjo būtent jo kurtas dainas. Tačiau labai artimais draugais pora tapo tik po ilgo laiko.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Taip, radio stotis Kaksai.

0: Gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 25-ąją. 1941-aisiais gimė Manuelis Charltonas iš grupės Nazareth. 1950-aisiais gimė Markas Clarkas iš Jūrija Hip. 1957-aisiais gimė dainininkas Rodžeris Clintonas. Jis beje yra buvusio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Clintono pusbrolis. 1967-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų televizijos serialo Draugai aktorius Metas Leblankas. Nuo 1978-aisiais gimė pirmasis pasaulyje mėgintuvėlėje pradėtas kūdikis mergaitė Lucy Joy Brown.

0: 2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesio Liepos 25-osios horoskopai. Avinas, per daug neimkite į galvą žaibiškai besikeičiančios gyvenimo draugo ar draugės nuotaikos. Pasitelkite diplomatiškumą. Įsiaiškinkite, kas artimam žmogui neduoda ramybės, kas jį trikdo, kasgi kitas išklausys ir padės, jei ne jūs. Jautis, šiandien sunkiau seksis susikalbėti su šeimos nariais, tad jei norite ką svarbaus aptarti, luktelėkite bent iki rytojus. Kol artimiai liūdi, pyksta ar ilsisi, prasiblaškykite su draugais. Dviniai, drąsiai svajokite, veikite tai, ko anksčiau nedrįsdavote ar kam nebuvo palankių sąlygų. Žvaigždė šiandien jūsų pusė. Pirmin. Vėžys, neverskite savęs būti aktyviu, būtinai nuveikti ką naudinga. Neverta. Patartina įsiklausyti savo poreikius, palepinti dvasį ir kūną malonumais. Liūtas, šiandien jūs viskas erzins, atrodys, kad visi susimokė prieš jus ar nusiteikia išvesti jūs iš pusiausvyros. Greičiausiai kaltas jūsų pačių nuovargis. Mergelė, ėjimas į pergalę per kitų galvas ne visuomet suteikia norimo džiaugsmo. Pergalės siekimas bet kokiomis priemonėmis, nepaisant kitų žmonių norų ir jausmų, dažnai palieka kartėlio. Svarstyklės, nuo nemalonių netikėtumų. Fortuna šiandien jūs saugos. Ar sulauksite malonių, jau kitas klausimas. Viskas priklausys nuo jūsų paties noro ir sugebėjimo veikti. Skorpionas, įdėtas darbas įmatuoti vaisių, gal tik ne visai tokių, kokių norėjote ar tikėjotės. Pamąstykite, ką galima pakeisti ir jokių būdų nesustokite pusiaukelėje. Šaulys, greičiausiai patys buvote prisėmę atsakomybę, nors niekas to neprašė. Nuo kurios pavargote? Nesimkite spręsti visų klausimų vieni. Pasitarkite su draugais artimai žmonėmis. Jei pasijusite nuvargę, ramę sąžinę, atidėkite. Neskubius darbus kitai dienai. Ožiaragis, tikėkitės visokiojopos sėkmės. Jei reikės patarimo, gausite itin vertingą. Jei imsitės naujo darbo, galite tikėtis itin gerų rezultatų. Nepamirškite ir pareigos savo kūnui, palepinkite jį masažu ar prabangia vakarienė. Vandenis, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai norėsis išlaidauti. Susivaldykite. Jūsų finansinė padėtis šiuo metu ne per geriausia. Narių žuvys, neužbėkite įvykiams už akių. Kartais protingiau truputį palaukti, o nedaužyti galvą į sieną. Jei šiandien jums pasisekė, džiaukitės. Jei nepasisekė, nepulkite į neviltį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2008. Madonna featuring Justin Timberlake, 4 Minutes.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas radio archyvams ir šį kartą čia šioje rubrikoje mes su jumis keliamės į 2020 metus, kuomet 30 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Sisters on Wire ir jau turbūt legendinis jų vizitinis darbas Mėlyna Mėlyna.

Rubrikoje Senas geras šiandien mes su jumis keliaujame į 2005 metus. Ir čia keliaujame su amerikiečių grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Don't Lie. Ši daina buvo skirta jų ketvirtajam studiniam albumui Monkey Business ir ji buvo išleista kaip antrasis singlas iš albumo 2005 metų birželio 29 dieną po labai sėkmingo singlo Don't Funk With My Heart. Na ir daina... labiau buvo sukurta turbūt orientuota kaip į pop muziką, ar ne, į hip-hopo kūrinį ir tikrai manau, kad ją puikiai mes visi žinom ir ne tik dėl to, kad tai buvo labai smagus kūrinys, bet ir dėl to, kad tikrai labai komerciškai sėkmingas, tai visame pasaulyje jam puikiai sekėsi, beveik atkartojo netgi ankstesnio albumo singlo sėkmę ir jis užėmė 14 vietą Billboard Hot 100 sąraše ir tapo penktuoju populiariausiu 40-uke hitu. Daina pateko į 10-uką geriausių keliose šalyse, skaitant Australiją, Daniją, Italiją ir Jungtinę karalystę. Tai keliaujam pasiklausyti čia Black Eyed Peas ir Don't Lie.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: jaučiate bliuzo ritmą. Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: Radio stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Radio archyvai.
4: Keliaukim dar šiek tiek laiku, šį kartą ne taip ir toli atgal. Į 2023-uosius ir čia 30-ąją metų savaitę debiutavo mūsų etrija Paulina Paukštaitytė ir Bučiuok.

0: 72 МГц радиоприемник, 2005 свайлана спервара. Радио Стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2009. Lady Gaga, Poker Face.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 102,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliamės į 2005 metus, o čia mes keliaujame su Blue grupės nario Simono Webb debiutinio solo albumo Sanctuary darbo No Worries. Pats albumas buvo išleistas 2005 metais, na ir No Worries užėmė ketvirtąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše, toje pačioje pozicijoje beje kaip jo pirmtakas Lay Your Hands. Tačiau ilgiau užbuvo geriausių 40-uke, na ir daina tapo 20-uke geriausių Italijoje grojamų hitų ir pasiekė antrąją vietą Olandijoje. Dainoje taip pat yra girdimas ir Liam Kennedy bei Yvonne John Lewis vokalas ir manau, kad dainą jūs tikrai puikiai žinot. Jeigu kartais atrodo, kad iš pavadinimo daina nieko nesako, tai galiu garantuoti, kai išgirsit, suprasit, apie ką mes kalbam.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimę žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažnių.
8: Radio stotis Kapsai.
9: Orų prognozė.
10: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Radio hitas.
1: 2011. Wretch 32 featuring Example Unorthodox.

0: Reklamas. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį, ir čia 2020-ieji. Būtent tais metais, 30-oje metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
8: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: 2,2 MHz odeixinho, deixinho casa de sua alma se prepara. Radio Stotis Capsule.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2012. Justin Bieber, Boyfriend.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2022 metų mūsų reikalų radio archyvose. Šį kartą čia kūrinys debiutavęs 30-ąją metų savaitę, tai Viktorija ir Laiko man reikia.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2006 metus kartu su Kristina Aguilera ir jos darbu Hurt. Amerikiečių atlikėja šią dainą įrašė savo penktajam studiniam albumui Back to Basics ir 2006 metų rugsėjo 17 dieną kūrinys pasirodė JAV šiuolaikinėse radio stotyse kaip antrasis albumo singlas. Na, o dainą turbūt mes visi puikiai žinom, bent jau man šita daina yra viena turbūt iš jos gražiausių. Ir Hurt sulaukė įvairių ir teigiamų atsiliepimų iš muzikos kritikų, kurie labai gyrė Aguileros vokalą, jis beje toje dainoje puikiai atsiskleidžia. Tačiau buvo labai dviprasmiškai kritikai nusiteikę kūrinio atžvilgiu. Daina užėmė 19 vietą Billboard Hot 100 sąraše, buvo pripažinta platininė daina Amerikos įrašų pramonės asociacijos ir daina Jungtinėse Amerikos valstijose buvo parduota daugiau nei 1,1 milijono kopijų tiražu. Tai buvo populiariausių Europos, vienas populiariausių Europos hitų ir taip pat buvo patekęs į rekordų topų dešimtuką tokiose šalyse kaip Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Airija ir Švedija. Tai ir keliaujam pasiklausyti, rubrika Senas geras, Kristina Aguilera, 2006 ir jos darbas Hurt.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Usher featuring Will.i.am. Oh my God.

0: Radio archyvai.
1: Kas gi toliau čia mūsų laukia, o radio archyvuose čia 2021, na ir 30 metų savaitė mūsų etrija tuo metu debiutavo Ieva Narkutė ir jos kūrinys Visos jūros jos.
2: Ir

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime rugpjūčio 8 dieną 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas ir čia šį kartą mes keliaujame į 2018 metus, kur 30 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainoro kartu su Gigi D'Agostino bendras darbas In My Mind.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Jau minėjau, pasisveikinama šioje valandoje, kad šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausime tiesiai, taip turbūt reikėtų sakyti prie vieno žinomiausių, norėjau sakyti prie vizitinio kūrinio, bet visgi turbūt ne. Keliavom čia šiandien su vaikinais Blue ir ši grupė yra britų grupė, kuri turėjo tokį trečiąjį savo albumą pavadinimu Guilty ir iš ten atkeliauja ir daina tuo pačiu pavadinimu. Ją parašė Gary Barlow iš britų vaikinų grupės Take That ir 2003 metų spalio 20 dieną buvo išleistas šis singlas. Jis iš karto užėmė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše ir pateko į 40-ukus geriausių kitose šalyse, skaitant net ir Daniją, kurioje debiutavo pirmojoje vietoje. Tai aš manau, kad apie šitą kūrinį daug kalbėti nereikia. Mes turbūt jį puikiai atsimenam, tai tikrai vienas žinomiausių šių vaikinų kūrinių, tai keliaujam pasiklausyti 2003 Blue ir Guilty.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Tai radio stotis.
7: Taksai.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2006. Orson, No Tomorrow.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą 2022, būtent tais metais 30-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Aistė Pilvelytė ir Narkotikais tapai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2016. Sia, Cheap Frills.

0: Baltijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Radioarchyvai.
1: Radioarchyvai mūsų etrija, juose 2020-ieji ir čia 30-ąją metų savaitę, būtent tais metais mūsų etrija debiutavo dar vienas puikus lietuviškas darbas, tai Dainotas Varnas ir Labas.

0: is Pepsi. Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras jau pasisveikindama paminėjau, kad šiandien mes su jumis keliausim kartu su atlikėja amerikiečių dainininkė Britney Spears ir jos darbas čia, kurį mes pasitinkam, vadinasi I'm a Slave for You. Trečiajam studiniam albumui Britney įrašė šį darbą, tai vyko 2001 metais. Na ir daina buvo išleista Jive Records 2001 metų rugsėjo 25 dieną kaip pagrindinis albumo singlas. Ir šitas kūrinys buvo įvardyjamas taip, kad jis žymi pereimą nuo ankstesnių jos singlų, labiau paaugliškų, labiau popsinių į jau visai kitokį šokių popmuzikos pasaulį. Na ir dainos tekstas jau tikrai kalba apie visai kitus dalykus, ar ne, ir pakankamai naujas provokuojantis Britnės įvaizdis tuo metu pasirodė. Tai išleidimo metu kūrinys sulaukė nevienareikšmio muzikos kritikų įvertinimo. Vieni tvirtino, kad tuo metu tai buvo toks brandžiausias dainininkės skambesys palyginti su ankstesniais jos singlais. Na, o kiti pastebėjo per greitą norą palikti buvusi dainininkės įvaizdį ir pasiimti gerokai seksualesnį. Tai, na, tuo metu buvo kalbama, kad jį tiesiog bando imituoti turbūt kitas pop divas, tokias kaip Christina Aguilera ir Miley Cyrus. Daina sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, pasiekė aukščiausią dešimtuką beveik visose šalyse, kuriuose pateko į topą. Daina taip pat užėmė 27-ąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše ir 85-ąją vietą Hot R&B Hip Hop pop dainų sąraše. Na ir nuo pat išleidimo I'm a Slave for You tapo vienu iš skirtinių Spears hitų. Taip pat buvo laikoma ir viena svarbiausių 2001 metų.

0: pranzo dei signori. Radio Scapse.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau prie labai vasariško kūrinio radio archyvose. Čia šį kartą 2021. Gal jau kažkam ir sukasi galvoje, koksgi kūrinys galėjo debiutuoti būtent tada. Tai 30-ąją metų savaitę čia mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas Paulina kartu su Viliumi ir šią vasarą.
3: Mano

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: тысяч дуй на герцу дождем, летящим театр свал на спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: ли шумтую на Херсу Дешню? Дали шумтят Расвайл на Сперпара? Radio Stotis Capsai.
1: Suota kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44 09. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: sistemą. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: 2 МГц в Рижню, 2500 ВЛ на Сперпара. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Kamanių Šilelis ir Jessica Shy. Šalis nepaliesta.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Tavo ateitis daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
4: 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

netoliese. Aukščiau pašoki, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje, vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: X guščia laukiamasis.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės elektros?

0: Tai jūsų mylimos daiktos.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Aistė, tavo žvilgsnis.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Reklama.
4: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
5: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
6: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

20-ųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: запрещено.
1: Радио Скапси.
2: Я на нас тоби, но ставу спокшей.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

102 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Tosios megaherco. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.